0: استاد علی اکبر خان کا سرود وادن. آپ کے ساتھ طبلے پر سنگت کر رہے ہیں استاد کرامت اللہ خان.
1: دس از راگم 24/7 اینی ٹائم انڈین میوزک. دس مارننگ وی فرسٹ پریزنٹ ا ہندوستانی انسٹرومینٹل ریسائٹل. لسن ٹو ا سرود ریسائٹل ان راگ آہیر بھائرب. آور آرٹسٹ استاد علی اکبر خان. اکمپانی آن دا تبلا استاد کرامت اللہ خان.